0: Apropos meteorološki počitak, kada je zapravo onda ta drugi početak ljeta?
1: Ti naredno misliš astronomski početak ljeta?
0: Točno, da.
1: 21. juni je polak kalendara astronomski početak ljeta i istovrimeno najduži dan ljeta. Na sjevernoj polovici svita sunce onda stoji najviše nad horizontom.
0: Zato je i tako dugo vidno i onda mi se uopće ne spi. Najvolila bi se cijelu noć igrati.
1: To sigurno i naši mladi slušatelji i slušateljice poznaju, ili?
0: 100%.
1: A sjeverno od polarnoga kruga u ovu dub sunce uopće ne zahađa, tako da onda u sjevernoj Europi sve čuju takozvane bijele noći.
0: Ča ti onda ne spu?
1: No a je, svaki človik mora koć spat. Po 21. juniju nastaju dani i onako opet kraći, i to do 21. decembra. Onda je zimski preokret sunca. Potom, najkraćem zimskom danu nastaje pak opet svaki dan malo duže svitlo. Do najdužega dana ljeta, 21. junija, kad se sunce opet ubrne. I tako daje, i tako daje.